تاکی متنا جانے کوئے جلسل مئیل سوئے کر بندنا لکھ بار تھک پریو پرو دربار پرو کرو سادھو تور نانک منسا پور

کٹہو کٹ جاگی ایسی بدھ سماچری کٹ مہے تے آگی آپ آپ تے جانے آ تیج تیج سمانا کہو کبیر اب جانے آ گوبند من مانا بلاول چرن کمل جا کر دے بسے سو جن کیوں ڈولے دیو مانو سب سکھ نون دتا کے سہج سہج بولے دیو رکھا تابے ماجو سب میں پیکھے کٹل گان جب کھلے دیو بارنگ بار مایا تے اٹکے لے نرجا من تو لے دیو جے او جائے تئی سکھ پاوے مایا تاسنا چھو لے دیو کہے کبیر

گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھالی کرتے بار نہ لاگ رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھ ار جوگی جنگم پیر پرس بہ تیرے جے تن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے تاگد لون رہے کرت سنگ پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے تہے نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے دھیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مائے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو پوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سانمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تج کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم کرم نہ جانا نام جپی پر تیرا گر پرمیسر نانک پھیٹیو ساتے سبد نبیرا رام کلی محلہ پہلا ترتی سرتر لائیے ایت تن کر تلخا لنگ ہے جیت انتر پائت سے توں رکھ اینس دیوا بلے اتھک ایسا دیوا نیر ترائے جے دیوے سب سوجی پائے رکھاؤ اچھی مٹی سوجی ہوئے

کل کٹے گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تین کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو اکس کی کرے کہانی اکس کیری کت دوارے پائیے تان من تان سب سو گر کو حکم منے پائیے حکم منو گرو کیرا گاہو سچی بانی کہے نانک سنو سنتو کسو اکس کہانی اے من چنچلا چترائی کنے نہ پایا چترائی نہ پایا کنے توں سن من میریا اے مایا مونی جین اید پرم پھلایا مایا تا مونی تنے کیتی جٹھ گولی پائیا قربان کیتا سے وٹھوں جین وہ میٹھا لایا کہے نانک من چنچل چترائی کنے نہ پایا اے من پیاریا توں سدا سچ سمالے ایو کٹمب توں جے دیکھدا چلے نہیں تیرے نالے سا تیرے چلے نہیں اس نال کیوں چت لائیے ایسا کام مولے نہ کیچے جد انت پچھوتائیے سگرو کا اپدیش سن توں ہووے تیرے نالے کہے نانک من پیارے توں سدا سچ سمالے اگم اگوچر

تے وھوٹ گمانی کرے گمان چبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو را دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن

ساگت نار سا پوخ پخانے در ٹھاڈے جم جندارے مانمک کرج چڑیا بخ پاری اترے سبد ویچارے جتنے کرج کرج کے منگیے کر سیوک پاگ لگوارے جگناتھ سب جنتر اپائے نک کھینے

شریفہ ہی تیتی رس را چو چکے ان دفاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من وچ لوہ پنج اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امرت او دیوے تو نانک ترس ٹس دے گا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگست سبال بسط نرمل جال امرت نہ لکھ سرے رگا بس جال نیتنا وسط علیل میرچا چا گن رے چند کمدنی دورو نیوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نا چاتر رے اپنایا تو کبھو نا شوڑس پیسن پرید جوں رے پندت سنگ بسے جنمورک آگم ساس سنے اپنایا تو کبھو نا شوڑس سوان پوجیوں رے

آؤ، ہر گھر آپ ملائے گر، میں دستے گھر تنراس، بن گر پریم نہ لبھئی، جن ویکھو من رجاس، ہر گر وچ آپ رکھیا، ہر ملے گر ساباس، ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس، سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس، مانمک پاگ بھی تک مویا کندی پاس، گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس، کریم چننا میل پرب میں منتن وڈڑی آس، گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس، مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب، گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا، ہے اتم پد نربانی، گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی، من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی، ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی رکھاؤ، میں منتن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی، سنت جنا مل پایا تن آکاچ کتھا من پانی، میرے منتن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی، گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی، وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی، مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی، ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی، سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی، جن نانک سرناگتی کر کرپا نام سمانی، مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڈ پاگی ہر من راکھ، میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چا

جس گھر راکھے تو کون مارے، یہ کرتا آپ شڈائی جیو، ہوں اندن نام لہی کرتارے، جن سیوک بھگت سبے نستارے، دس اٹھ چار ویسا پوچھو، جن نانک نام شڈائی جیو، مارو محلہ پنجواں کار دوجا، ایک او انکار سدگر پرساد، ڈر پے ترت اکاس نکھیترا، سر اوپر امر کرارا، پون پانی بیسنتر ڈر پے اندر بچارا، ایکا نرپو بات سنی، سو سویا سو سدا سوہلا، جو گرمل گائے گنی رکھاؤ، دے تار ار دیوا ڈر پے، سدھ صادق ڈر مویا، لگ چورا سی مر مر جرم، پھر پھر جونی جویا، راجس ساتک تامس ڈر پے، ایتے روپ اپایا، چھل بپری ایک کولا ڈر پے،

نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیہا پید نہ جانو مانس دیہا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں ملی گے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایکو بوجھے تو گرمگ سہے سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتی پوداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیکھ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سیٹو پائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول گئے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایکو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

کار اشل اڈولو جوت سروپی سب جگ مولو تو ملے آپ ملائے آپ کوئی نہ پاوے گا آپے گوپی آپے کانا آپے گو چراوے بانا آپ پاوے آپ کھپاوے تو لیپ نہیں ایک تل رنگا ایک جی گن کمن بخانے سہز فنی سید انت نہ جانے نفت نام جپیت نراتی ایک گنا ہی پرو کے سنگا اوڑ گئی جگت سرنایا پے پیان جم دودھ اتر گئے مایا ہو کرپا اچھا کر رکھ ہو سا سنتن کے سنگ سنگا رٹ مان کے سگل متھینا ایک مانگو دان گوبند سنترینا مستق لائے پرم پد پاو جے پراپت سو پاوے گا جن کو کرپا کری سو داتے تین سادھو چرن لہر دے پراتے سگل نام دان تن پایا انگا سبد من وا جنگا کرتم نام کتھے تیرے جیبا ست نام تیرا پرا پور بلا کہو نانک بھگت پے سرنائی دیو درس من رنگ لگا تیری قدم تو ہے جان ہے تو آپے کتھے رہے آپ بکھانے نانک داس داسن کو کریو ہر پاوے داساں راج سنگا مارو محلہ پنجواں اللے اگم خدائی بندے چھوڑ خیال دنیا کے تندے ہوئے پے خاک فقیر مسافر یو درویش قبول۔

پوڑی ضرور نہ رکھیا جات توں ورنا بھارا اے مانس جانے دور توں ورتے جہرا توں سب کڑ پوگے آپ تُو لیپ نہ لہرا توں پرخ انندی انت سب جوت سمہرا توں سب دیوا میں دیو بداتے نرغرا کیا آرادے جیوا ایک توں ابناسی اپر پرا جس ملے سدگر آپ اس کے سب کل ترا

توڑ ڈھونڈ سجن سنت پکیا اوے جیون دے وچھڑ ہے اوے مویا نہ جاگی چوڑ محلہ پنجواں نانک بجلیاں چمکن کورن کٹا اد کالیاں برسن میگ اپار نانک سنگم پری سہندیاں محلہ پنجواں جل تھل نیر پرے سیتل پمن چہار دے سیجڑیاں سوئن ہیرے لال جڑندیاں

بول قاسم اٹھ گیا، ترتیا آئے سرسری تے کوتک چلت پیا، مل آئے نگر مہاجنا گر سدگر اوٹ گئی، گر سدگر گر گوبند پوچھ سمرد کیتا سہی، سمرت ساتر

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں۔ دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آئے۔

آیا، خزم تو ہے سبنا کیر آیا، تے پانا سوکے تاشت خریا، تے پانا تاں تھال سر سریا، تے پانا تاں سافل پائے، چنت گئی لگ سا گر پائے، حرام خور نرگن کو توٹھا، من تن سیتل من امرت بوٹھا، پار برہم گر پئے دیالا، نانک داس دیکھ پئے نہلا، پیرو محلہ پنجواں، سدگر میرا بے موتاج، سدگر میرے سچا ساج، سدگر میرا سبس کا داتا، سدگر میرا پرخ بداتا، گر جیسا ناہی کو دیو، جس مستق پاگ تو لاگا سیب رگاؤ، سدگر میرا سرب پرد پالے، سدگر میرا مار جی والے، سدگر میرے کی وڈیائی، پرگٹ پئی ہے سب نیت آئی، سدگر میرا تان نتان، سدگر میرا گھر دیبان، سدگر کے ہوں سد بل جایا، پرگٹ مارگ جن کر دکھلایا، جن گر سیویا تے پو نہ بیاپے، جن گر سیویا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمان کڑ کڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپگی ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

پار اتر جائے اک خنا ارہاؤ سیمرت ساتر کرے وخیان نادی بیدی پڑے پران پا خان درشت

سوئے، آپ پھل سچا سچ سوئے، ہور سا پھلے دوجے پد کھوئے، سچا سیو سچی بانی، نانک نامے سچ سوانی، بسنت محلہ تیجا، بین کرما تب پرم پھلائی، مایا موہے بہت دکھ پائی، مانوک اندھے ٹھور نہ پائی، بشتا کا کیڑا بشتا مائے سمائی، حکم منے سو جن پروان، گر کے سبد نام نیسان، ارہاؤ ساجر تے جنا تر لکھ پایا، ہر کا نام صدا من پایا، سدگر کی بانی۔

جو بارک رسک پریو تھن ماتا تھن کڈے بلل بلیدے گوبند جیو میرے من تن نام ہر بیدے وڈے پاگ گر سد گر پایا کایا نگر گھر سیدے رگاؤ جان کے ساس ساس ہے جیتے ہر بیرے پربھو ہر بیدے جیوں جل کمل پریت اد پاری بین جل دیکھے سکلی دے جان جپیو نام نرنجن نر ہر اپدیش گرو ہر پریدے جنم جنم کی ہومے مل نکسی ہر امرت ہر جل نیدے ہمرے کرمنا بچرو ٹھاکر تم پیج رکھو اپنی دے ہر پاوے سن بینو بینتی جن نانک سرن پوی دے بسانت ہنڈول محلہ چوتھا من کھن کھن پرم پرم بوتا وے تل کرنی واسا پائیے پر انک سبد دارو سر تاریو کر مندر آن وسائیے گوبند جیو سر سنگت میل گھر تیائیے ہو میں روگ گیا سکھ پایا ہر سہج سماد لگائیے گاؤ کار رتن لال بہ مانک لا دے من پرمیا لے نہ سکائیے جو اوڈا کوپ گج کھن کڈ تیوں سدگر وتس لہائیے جن ایسا سدگر سادھ نہ پایا تے ترگ ترگ نر جیوائیے جنم پدارت پن فل پایا کوڈی بدلے جائے گے مد سودن

کے لکھناس آگے درگے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ارہاؤ امرت نام پری پریت منوہر اے اگامن پان کو کال مورت ہے سادھ سنتن کی ٹھہر نکی تیان کو بانی منتر ماں پرکھن کی منے اتارن مان کو کھوج لیو نانک سکھتانا ہر ناما بسرام کو سارگ محلہ پنجواں من سدا منگل گوبند گائے روگ سوگ تیرے مٹے سگل اگ نمکھیے ہر نام تے آئے ارہاؤ چھوڑ سیانپ بوچ ترائی سادو سرنی جائے پائے جو ہوئے کرپال دین دکھ پنجن جمتے ہووے تر مرائے ایک سبین ناہی کو دوجہ آن بیو لوے لائے ماد پتا پائی

رگاؤ سیمرت سانت ماں سکھ پائیے مر جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب سا سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے او

پسو پس کماونی پی پس پریے دیکھے جا جیو وچوں کڈیے پسو پریا جائے اگے لکھا منگے ہور دسونی پائے پوڑی نائے سنے سج سنجم جم نیڑ نہ آوے نائے سنے کڑ چاننا آرہیر گواوے نائے سنے

ہر گھر در سوبا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھے جسنو نظر کرے گربن داتا کوئی نہیں بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپجے ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناؤ پائیے ہر نامے صدا سمائے

اے گرسادھو لے تسکی تور مخلائی جتنی سرٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہووے جس لکھیا تے سادھو تور دے گھر پار لنگائی ملار محلہ چوتھا تے جن کو گھر میٹھ لگانا جس گھر گھر کرپا کرے تس کی پوکھ دوسا اتر ہے جو ہر گن ہر اچر ہے جاپ مان

یارو ونسیا دکھی دے رلی کتھوں آیا کہ گیا کیوں نہ سیو کیوں سی ماں نے مغ گلاں گوئیاں کیتا چاؤ رلی نانک سچے نام وین سر خور پد پاٹی پاؤڑی امرت نام سدا سکھ داتا انتے ہوئے سکھائی باج گرو جگت بورانا ناوے سار نہ پائی سدگر سیوے سے پروان جن جوتی جوت ملائی سو صاحب سو سیوک تیہا جس پانا من نمسائی اپنے پانے کو کن سو پایا اندھا اندھ کمائی بکھیا کدے ہی رجے نہیں مورخ پکھ نہ جائی دوجے سب کو لگ وگتا بن سدگر بوجھ نہ پائی سدگر سیوے سو سکھ پائے جسنو کرپا کرے رجائی سلوک محلہ پہلا سرم ترم دوئے نانکا جے تن پلے پائے تو تن متر نہ کانڈیے جت سر چوٹاں کھائے جن کے پلے تن وسے جن کا نو فقیر جن کے ہردے توں وسے تے نرگنی گہیر محلہ پہلا دکھی دنی سہیڑیے

پویجے جب لگ ساس ہوئے من انتر سادھو تور پویجے رگاو سنکر نارد سیخ ناگمون تور سادھو کی لوچی جے پاون پاون پویت ہوئے سب جے سادھو چرن ترہی جے تج لاج انکار سب تجیے مل سادھو سنگ رہی جے ترمرائے کی کان چکاوے بگ ڈبدا کاڑ کڑھی جے برم سوکے بو اب سگ کہیے مل سادھو سنگ ہری جے تاتے بیلم پل ٹل نہ کیجے جائے سادھو چرن لگی جے آرام نام کیرتن رتن وت ہر سادھو پاس رکھی جے جو بچن گور ست ست کرمانے آگے کاڑ کری جے سنتو سنو سنو جن پائی گر کاڈی بان کو پیجے جے آتم کو سکھ سکھ نت لوڑ تاں سدگر سرن پویجے جے بڑ پا ہوئے اتنیکا تاں گرمت نام گرڑی جے سب مایا مو بخم جگت تریے سہ جے غارس پیجے مایا مایا کے جو ادکائی وچ مایا پجے پچیجے اگیان اندھیر مہا پنت بگڑا انکار پار لد لیجے نانک رام ارام رام رام

تنسار ہور لکھیا چار اس نندا شبد بھی چار جو دیو تس کو جے کار توں بخشے جات پت ہوئے نانک کہے کھاوے سوئے پرباتی محلہ پہلا کھایا میل ودھایا پیدے کر کی خان بک بگوا چلایا بن ناوے وکھ جان بابا ایسا وکھم جال منواسیا بےبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ بکھ کھانا بکھ بولنا بکھ کی کار کمائے جمدر بد دے ماری ہے چھوٹ سچ نائے جب آیا تو جائے سی کیا لکھ لے جائے من مکمول گوایا درگہ ملے سجائے جگ کھوٹو سچ نرملو گر سبدی ویچار تے نر ورلے جانی ہے جے انتر گیان مرار اجر جرے نیجر چرے امر انند سروپ نانک جل کو مین سہ تے پاوے رکھو پریت پرباتی محلہ پہلا گیت ناد ہرک چترائی رے سرنگ فرمائے سکائی پہن کھانا چیت نہ پائی ساچ سہج سگ نام سائی کیا جانا کیا کرے کراوے نا بنا تن کشنا سکھاوے رکھاؤ جوگ بنود سواد آنندا مت سد پائے بھگت گوبندا کیرت کرم کار نسندا انتر ربتو راج روندا پریو پرو پریت پریم پورتاری دینا ناد پیو بنواری آن دن نام دان برتکاری

دوجا گر کے سبد پشاتا ہر جیو تو میرا اک سوئی تد جپی تدے سالاہی گت مت تجتے ہوئی رہاو گرمکھ سالاہن سے ساد پائن میٹھا امرت سار سدا میٹھا کدے نہ بھیکا گر سبدی ویچار جے میٹھا لایا سوئی جانے تس وٹھوں بل جائی سبد سلاہی سدا سکھ داتا وچوں آپ گوائی سدگر میرا سدا ہے داتا جو اچھے سو فل پائے نانک نام ملے وڈیائی گر سبدی سچ پائے پربھاتی محلہ تیجا جو تیری سرنائی ہر جیو تین توں رکھن جوگ تد جیوڑ میں اورنا

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا ہاتھ کوڑ مدے کو ورلا داس جل تھل مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد